reći laku noć, jer s novim jutrom ni sam ne znam gdje ću poć, ali ću poć.

8:12 prema sponzoru tačnog vremena Poliklinici Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvene ustanovi Tesla Medical Berane, u Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, a na jugoistoku povremeno pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni. U našem gradu trenutna 15, najviša dnevna 28 stepeni.

8:40, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Gotovo svi ispitanici obuhvaćeni istraživanjem o potrebama obrazovnih ustanova smatraju da je uvođenje socijalnih radnika u škole veoma značajno, dok 94% ocjenjuje da za njima postoji potreba u njihovoj školi. Istraživanje sprovedeno u 7 crnogorskih opština ukazuje na probleme u saradnji sa roditeljima, porodične okolnosti učenika, poremećaj u ponašanju, vršnjačko nasilje i izazove socijalne integracije djece romske i egipćanske populacije. Analizu postojećih potreba obrazovnim ustanovama pripremio Institut za projekte analize i studije za potrebe HELP u Crnoj Gori, a istraživanje je sprovedeno u periodu maj-jun 2026. godine u Budvi, Beranama, Herceg Novom, Nikšiću, Pljevljima, Podgorici i Ulcinju. Fokus je bio na izazovima sa kojima se suočavaju učenici, roditelji i školski kadar i procjeni opravdanosti sistemskog angažovanja socijalnih radnika u obrazovanju, objavilo je Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija. Nalazi istraživanja, kako se ocjenjuje analizi, pokazuju da se problemi sa kojima se učenici suočavaju ne mogu posmatrati isključivo kao pedagoški. Oni su često povezani sa porodičnim, ekonomskim i socijalnim okolnostima, zbog čega je potreban širi sistem podrške. Zbog toga se u analizi uključuje da se pitanje uključivanja socijalnih radnika u obrazovni sistem ne odnosi samo na povećanje broja zaposlenih u školama, već na izgradnju multidisciplinarnog sistema podrške djeci, roditeljima i nastavnicima.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Marketing Radija Berane.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

9 sati i 15 minuta, sponsor tašnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a evo najava lijepih događaja. Panel diskusije Žensko ljeto otvoreno hormonskim tranzicijama kroz život žene, perimenopauza, menopauza i druge hormonske tranzicije, bez prećutkivanja i bez tabua, bit će održana večeras na stadionu Malih sportova sa početkom u 18 sati 30 minuta. Učešće na panelu uzet će Zorana Pavić, pjevačica i javna ličnost, doktorka Marija Petričević, ginekološkinja, humana reprodukcija Budva i Iva Brajković, novinarka i influencerka, autorka tribine Žena nije jogurt, pa da ima rok trajanja. Naučno-fantastični film Sazvežđe psa biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u srijedu 9. septembra u 20 sati. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 sati u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 sati na biletarnici. Porodični sinhronizovani film Vajana biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak 10. septembra u 19 sati. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 sati u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 sati na biletarnici. Autorsko veče Mirsada Hadrovića sa posebnim osvrtom na knjigu Vakufi u Beranama i Petnici bit će održano u četvrtak 10. septembra sa početkom u 19 sati u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Riječ je o autentičnom zapisu o vakufima na području Berana i Petnice, njihovom značaju kao i vrijednostima darivanja svog dobra radi opšte dobrobiti svih ljudi. Knjiga obiluje sa dosta fotografija koji vjerno svjedoče o minulom vremenu i dobrim ljudima u njemu. Mirsad Hadrović rođen je u Petničkom selu Vrbice 1974. godine. Srednju školu, medresu i fakultet islamskih studija završio u Novom Pazaru. Svoje stručne i literarne radove objavljivao je u brojnim časopisima i glasilima. Objavio je knjige Vakufi u Beranama, Ključ, Nebeski tron i Islamska predavanja. Živi i radi u Podgorici. Na promociji će govoriti autor knjige, dok će moderatorka programa biti Marija Veković, bibliotekarka. Organizator večeri je javna ustanova Centra za kulturu Berana.

0: Si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

Nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Bera na 9 sati i 40 minuta. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Direktorica Instituta za lijekove i medicinska sredstva Snežana Mugoša je kazala da vakcine prije nego što dođu do pacijenata prolaze rigoroznu kontrolu CIMMED-a u pogledu kvaliteta, bezbjednosti i djelotvornosti, dok se njihova bezbjednost prati i nakon dobijanja dozvole za stavljanje u promet. Vakcine spadaju među najstrože kontrolisane lijekove, a roditelji mogu biti sigurni da su one koje primaju djecu u Crnoj Gori kvalitetne, bezbjedne i djelotvorne, poručila direktorica Instituta za lijekove i medicinska sredstva Snežana Mugoša. Kako je naglasile, za svake doze vakcine koju primi dijete u Crnoj Gori stoje godine istraživanja, stroge stručne i regulatorne, provjerene i kontinuirano praćenje bezbjednosti. A u Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 17 saobraćajnih nezgoda u kojima je 6 osoba povrijeđeno teže, 4 lakše, prenosi agencija MINA. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da u Podgorici evidentirano 6 saobraćajnih nezgoda, Nikšiću 4, Baru 3. Pojedna nezgoda evidentirana je na Cetinju, Ulcinju, Budvi i Beranama. Izdat je 631 nalog za uplatu novčanih kazni i podnijeto 69 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 6 pari registarskih tablica.

Slušate Radio Beranje. Deset sati i deset minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada govorimo o onom što muči mnoge, a to je nedostatak sna. Naime, nije samo to razlog zbog koje se ujutru budimo umorni. Dug sna koji se gomila može uticati na raspoloženje, metabolizam, imunitet i zdravlje srca, a stručnjaci objašnjavaju koliko je vremena potrebno tijelu da se oporavi i kako pravilno nadoknaditi propuštene sate. Odraslim osobama potrebno je između 7 i 9 sati sna svake noći, ali otprilike trećina populacije redovno spava manje od toga. Taj propušteni odmor se nakuplja, a posljedice su ozbiljnije od pukog osjećaja umora, jer istraživanja povezuju manjak sna s nizom negativnih zdravstvenih ishoda. Ipak rešenje postoji i pokazuje se da je dug sna moguće nadoknaditi, barem kratkoročno, dok hronični i dugotreni manjak predstavlja veći izazov. Manjak sna predstavlja nakupljeni nedostatak spavanja tokom određenog perioda. Ako 5 dana u nedjelji spavate 2 sata manje nego što vam je potrebno, do vikenda ćete nakupiti 10 sati neispavanosti. Količinu sna možemo zamisliti kao novac na bankovnom računu koji tokom dana trošimo kako bismo ostali budni. Kada ga nemamo dovoljno, ulazimo u svojevrsni minus, a što on duže traje, toga je teže nadoknaditi. Naš obrazac spavanja djelimično zavisi od spoljašnjih faktora poput svijetla i temperature koji utiču na cirkadijalni ritam, no postoje i unutrašnji signali kao što je nakupljanje hormona adenozina u mozgu. Adenozin funkcioniše kao svojevrsni mjerač vremena za spavanje. Što ste duže budni, više se adenozina nakuplja i stvara pritisak koji vas tjera da zaspete i tako resetujete mjerač. Ne treba svima jednaka količina sna. Da biste otkrili koliko je vama potrebno, pratite kako se osjećate nakon različitog trajanja spavanja. Možete i nekoliko dana zaredom dopustiti tijelu da spava koliko god želi kako biste pronašli svoj prirodni ritam. Hronični nedostatak sna zahtjeva dugoročne promjene. Svake večeri idite u krevet 15 minuta ranije dok ne postignete željeno vrijeme. Vikendom nemojte spavati duže od 2 sata nakon uobičajenog vremena buđenja. Prestanite da koristite elektronski uređaj 2 sata prije spavanja i držite ih u drugoj prostoriji. Pobrinite se da je spavaća soba mračna i hladna. Izbjegavajte kofein kasno uveče i vježbajte najkasnije 3 sata prije odlaska u krevet. Također izbjegavajte drijemanja duže od 20 minuta. Ako ovi koraci ne pomognu, razgovarajte s ljekarom.

0: Dragi slušalci, ovom informacijom završavamo jutarnje druženje. Naime, na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva koji je održan u Podgorici, predstavi za djecu Žižula i Čujića, koja je rađena u produkciji javne ustanove Centar za kulturu Berane, pripala je nagrada za najbolju predstavu dječijeg žirija. Od strane Međunarodnog stručnog žirija Davoru Dragojeviću, režiseru ove predstave, pripala je nagrada Dragan Radulović za najbolju dramaturgiju, dok se glumica Jovana Brnović našla među 5 najboljih glumaca na ovom festivalu. Žižula i Čičak jedina je predstava za djecu iz Crne Gore na ovogodišnjem izdanju ovog festivala, koji je okupio i pozorište iz Brazila, Bugarske, Sjeverne Makedonije, Italije, kao i Srbije, čija je predstava Alisini snovi, pozorište za djecu i mlade iz Kragujevca, osvojila nagradu za najbolju predstavu u cjelini. Organizator festivala je Dječji kulturni centar uz podršku Crnogorskog ministarstva kulture i medija, Sekretarijata za kulturu opštine Podgorica i Kids Budo Tomović, gdje je takmičenje održano. Došli smo do kraja jutarnjeg programa. Posjećamo na rubrike koje će biti pregled štampe Riznica mudrosti na današnji dan, kao i na emisiju Sport, muzika, sport. U nastavku programa očekuju vas redovne informativne emisije u 11, 12, 14 i 17 sati, a popodne je rezervisano za emisiju Minus za klasiku. Jutarnji program realizovali su iz tonske režije Vujica Jokić i studija Aleksandra Vešović. Ostanite uz naš program.
1: Marketing radija Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
0: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna 2 pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 30 069 10 2022. 22. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe na talasima radija Berane. U dnevnim novinama dan za ponedjeljak 7. septembar pročitajte. Obustavljen je rad odjeljenja za bolesti dojke Kliničkog centra Crne Gore bez alternativnog rješenja. Sistemski propust za otkrivanje opake bolesti važan je svaki minut. Onkološki pacijenti na čekanju. Odluka menadžmenta da rad odjeljenja bude prekinut na 20 dana i duže dugoročno može imati posljedice po zdravlje onkoloških pacijenata. Iz kliničkog centra nisu odgovorili na pitanje dana zašto nije obezbijeđeno alternativno rješenje za pacijente. Dan vam za ponedjeljak donosi, vlada priprema zakonodavstvo za ulazak velikih poslovnih grupacija u naš financijski sektor, podigli prag sa 100 miliona na 6 milijardi. Izmjenama zakona dozvoljava se uključivanje dobrovoljnih penzionih fondova u financijski sektor, Centralna banka, Agencija za nadzor osiguranja i Komisija za tržište kapitala vršit će nadzor da bi se spriječilo prelivanje rizika između banaka, osiguranja i novca koji građani štede za penzije. MUP ne daje podatke o obezbjeđenju Milatovića, Mandića i Spajića, krije ukoliko građane košta čuvanje tri predsjednika. Kosta Mijušković, diplomirani psiholog i aktivista za ljudska prava, u emisiji Đir Radija D+, moramo da pogledamo u sebe ako smijemo. U dnevnim novinama dan pročitajte, policija opet na Grahovu tražila odbjeglog bivšeg policajca, ni traga od Milovića. Politikolog i analitičar Aleksandar Musić u razgovoru za dan ocijenio ceh za Mandićev telegram platiće PES.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima za ponedjeljak 7. septembar pročitajte. Podgoričko tužilaštvo i policija provjeravaju poslovanje Instituta za javno zdravlje, broje Samrđićeve prekovremene sate. Nema dokaza da se kod nas koristi sistem Pegasus za tajni nadzor, ali kanadski eksperti tvrde da je u upotrebi sofisticirani sta. U Srbiji slušaju, u Crnoj Gori lociraju. Nepoznanica koja je praćen, Citizen Lab nije javno objavio o kojem crnogorskom operateru je riječ, koliko je pretplatnika bilo meta kada se praćenje dogodilo. U vijestima pročitajte, disciplinski postupak protiv nekadašnjeg komandanta mornarice Darka Vukovića bez epiloga i nakon 8 mjeseci nove optužbe nakon dokaza da nije pisao Milatoviću. Vijesti vam donose zanemarivanje činjenica, mitomanija, ali i saglasnost sa nedjelima od ratnog zločinca Ratka Mladića prave nacionalnog heroja. Kad istina umre, heroj se rodi. Istoričari Dragan Popović i Hrvoje Klasić kažu da su činjenice dobro poznate, ali često neprihvatljive ili nedovoljno važne da bi mu išle na teret, te da je o generalu skrojena mitska priča čiji se elementi ne preispituju i kritički ne sagledavaju.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi možete pročitati je li trostruko ubistvo u Danilovgradu moglo biti spriječeno. Doktor nauka bezbjednosti Ivan Pekić je poručio da bezbjednost streljane nije samo u tome da li je korisnik pokazao lični dokument, Smrt Šabunjina ne zatvara pitanje da li je prije pucnjave rizik mogao biti prepoznat, što je prethodilo trostrukom ubistvu u Danilovgradu i gdje su eventualno bile slabe karike od načina provjere korisnika streljane, pristupa oružju i municiji do uloge građana u potrazi za Mihajlom Šabunjinom, pitanja su koja prema riječima stručnjaka za bezbjednost Ivana Pekića moraju biti dio šire analize. Pobjeda vam donosi zajedno na braniku slobode skupom ispred Cetinskog manastira obilježena petogodišnjica belvederskih demonstracija. Belveder je zavjet jedinstva, otpora i odbrane Crne Gore. Povodi direktor foruma za etničke odnose Dušan Janjić o hibridnom djelovanju trećih strana na Crnu Goru, vlast je u problemu da kaže istinu o bezbjednosti u državi.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Ovdje je priča o Sabahu postaje gotovo filmska. Dambrauskas će svoju ekipu voditi protiv Manchester Uniteda, kluba čiji je sistem nekada imao priliku da upozna dok je tokom studija u Engleskoj sticao iskustvo. Nekada je bio mladi trener koji je pokušavao da nauči kako funkcioniše veliki fudbalski klub. Danas se vraća na najveću evropsku scenu kao trener ekipe koja će igrati protiv Uniteda. Kada se sve sabere, lako je razumjeti zašto je njegova priča privukla pažnju širom Europe. Međutim, važno je naglasiti da ovo nije priča o čovjeku koji je osvojio novac na televiziji i zahvaljujući tome postao uspješan trener. Tih 4000 litasa bili su samo početak. Novac mu je omogućio da napravi prvi korak i ode u Englesku. Sve ostalo zahtijevalo je više od 2 decenije rada. Dambrauskas je morao da se obrazuje, da počne od nižih liga, da radi sa mlađim igračima, da prihvata različite poslove, da mijenja države i klubove i da uči iz svakog iskustva. Jednostavno nije imao prečicu. Nije bio velika fudbalska zvijezda, nije imao profesionalnu igračku karijeru koja bi mu automatski otvorila vrata. Njegov put počeo je znanjem i željom da postane trener. U tome je možda i najzanimljiviji dio cijele priče. Dambrauskas nije na televizijskom kvizu osvojio Ligu šampiona, osvojio je priliku da počne da gradi put prema svom snu. Mogao je taj novac da potroši na nešto drugo, ali je odlučio da ga uloži u obrazovanje i budućnost. 24 godine kasnije taj isti čovjek sjedi na klupi u Ligi šampiona. Pred njim su, kao što smo rekli, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund i Napoli, a iza njega su Litvanija, Engleska, Letonija, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Kipar, Mađarska i Azerbejdžan. Njegova priča je podsjetnik da u sportu nije uvijek najvažnije odakle počinjete. Važno je koliko ste spremni da radite kada niko ne obraća pažnju. Dambrauskas je počeo kao student koji je osvojio 4000 litasa na televizijskom kvizu. Taj novac mu je otvorio vrata Engleske, ali mu nije garantovao uspjeh. Ostalo je bilo na njemu. Počeo od nižerazrednog fudbala, učio, radio i napredovao. Osvojio je trofeje, vodio klubove u različitim zemljama, doživio pobjede i poraze, a onda stigao u Sabah. Sa klubom koji postoji manje od 10 godina osvojio je prvenstvo i kup Azerbejdžana, a zatim prošao 4 kvalifikacione runde i izborio mjesto među najboljima. Od televizijskog studija u Litvani do Lige šampiona prošle su 24 godine. Prva prepreka bit će Manchester United, a možda baš zato ova priča ima posebnu vrijednost. Nekada vam život ne ponudi gotov put, ponudi vam samo jednu priliku. Dambrauskas je svoju dobio 2002. godine. Osvojio je novac, donio odluku da ga uloži u sebe i krenuo. Danas je na najvećoj evropskoj sceni. I zato priča vlada sa Dambrauskasa nije samo priča o fudbalu. To je priča o tome šta se može dogoditi kada jednu malu priliku shvatite ozbiljno. Od 4000 litasa do Lige šampiona, od televizijskog kviza do stadiona na kojima se igra najveći klubski fudbal na svijetu. I možda je upravo to najljepši dio ove priče. Sve je počelo jednim pitanjem. Dragi slušaoci, slijedi još jedna muzička pauza, pa nastavljamo dalje.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: A nakon ove interesantne priče vraćamo se na domaći fudbal i drugu crnogorsku ligu. Odigrano je novo kolo, na programu je bilo nekoliko zanimljivih duela. Bilo je pobjeda na strani, bilo je remija, kada pogledamo rezultate posebno se izdvaja jedan podatak. Naši momci su i dalje bez jednog osvojenog boda, ali krenimo redom. Lovćen.com 0-2 na Cetinju.com napravio odličan posao. Gosti su savladali Lovćen rezultatom 0-2 i tako sa gostovanja odnijeli sva tri boda. Kom je od početka utakmice djelovao organizovano, a dva postignuta gola bila su dovoljna za veoma važnu pobjedu. Za Lovćen je ovo utakmica nakon koje ostaje žal.

domaću ekipu bila su dovoljna za mirniju završnicu i za pobjedu. A sada utakmica koja je posebno zanimljiva iz našeg ugla. Na gradskom stadionu u Beranama gostovala je Zeta, na kraju Berane 0, Zeta 2. Naši momci nisu uspjeli da pronađu put do protivničke mreže, dok je Zeta iskoristila svoje prilike i u drugom poluvremenu sa sjevera odnijela sva tri boda. Za Berane ovo je još jedan težak rezultat na početku prvenstva. Nema mnogo prostora za analizu ako na kraju na semaforu stoji 0-2, ali ono što je trenutno mnogo važnije jeste činjenica da Berane poslije i ovog kola ostaje bez bodova. I upravo to je podatak koji nas trenutno najviše brine. Jedini remi u ovom pregledu odigran je u Podgorici. FK Podgorica i Rudar podijelili su bodove rezultatom 1:1. Domaćin je uspio da postigne jedan gol, isto je uradio i Rudar, pa je nakon 90 minuta ostalo neriješeno. Pobod za obje ekipe i rezultat koji ih ostavlja bez punog plijena, ali i bez poraza. Na kraju pobjeda Iskre na gostovanju, Mogran je na svom terenu poražen od Iskre rezultatom 1:2. Gosti su uspjeli da postignu dva gola, domaćin je odgovorio jednim, ali nije bilo dovoljno da se izbjegne poraz. Iskra se tako vraća kući sa sva tri boda i jednom od važnijih pobjeda ovog kola. Kada podvučemo crtu, nakon ovog kola imamo jednu ekipu koja je posebno izdvojena na dnu tabele. To je, nažalost, naše Berane. Jedini tim koji još uvijek nije osvojio ni jedan bod. 4 utakmice, 4 poraza i 0 bodova. Beranci su u ovom trenutku posljednje plasirani, a upravo će naredne utakmice biti prilika da se taj negativni niz prekine. Sezona je ipak tek počela i tabela još može da izgleda potpuno drugačije nakon nekoliko kola. Ali svaki bod je važan, posebno kada krenete prvenstvo bez njega. Zato će za Berane naredne utakmice imati dodatnu težinu, ne samo zbog rezultata, već i zbog samopouzdanja ekipe. Ipak jedna pobjeda može potpuno da promijeni atmosferu, jedan dobar niz može da vas iz posljednjeg dijela tabele pogura nekoliko mjesta naprijed, ali prvi korak je najteži, a za Berane taj prvi korak, prvi bodovi, mi im svakako to želimo u nastavku sezone, a za sam kraj emisije još jedna muzička pauza i slijedi odjava.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas ćemo govoriti o jednom piscu čije su knjige nastale prije više od pola vijeka, ali čije poruke danas zvuče nevjerovatno savremeno. Njegovo ime je George Orwell. Kada čujemo ime Georgea Orwella, mnogi će odmah pomisliti na romane 1984. i Životinjska farma. Ali Orwell nije bio samo pisac. Bio je čovjek koji je mnogo razmišljao o slobodi, istini, vlasti, siromaštvu i ljudskoj prirodi. I možda je upravo zato zanimljiv i danas, jer postavlja pitanja na koja ni savremeni čovjek nema uvijek jednostavan odgovor. Ko kontroliše informacije koje dobijemo? Možemo li uvijek prepoznati istinu? Koliko smo spremni da se odreknemo slobode zarad sigurnosti? I šta se događa kada čovjek prestane da razmišlja svojom glavom? George Orwell rođen je 1903. godine u Indiji, a njegovo pravo ime bilo je Eric Arthur Blair. Odrastao je u vrijeme velikih društvenih razlika. Još kao mlad počeo je da primećuje razliku između ljudi koji imaju mnogo i onih koji jedva sastavljaju kraj s krajem. Umjesto da život posmatra samo iz udobnosti, odlučio je da upozna stvarnost običnih ljudi. Radio je kao policajac u Burmi, živio među siromašnima, radio kao novinar i učestvovao u španskom građanskom ratu. Sve ono što je vidio i doživio ostavilo je trag na njegovom pisanju, a Orwell je pisao veoma jednostavno. Nije pokušavao da sakrije ideju iza komplikovanih riječi. Želio je da čovjek koji čita njegove knjige zastane i zapita se: da li se ovo možda odnosi i na mene? Jedno od njegovih najpoznatijih djela je Životinjska farma. Na početku priče životinje na farmi žele slobodu. Umorne su od čovjeka koji njima upravlja i odlučuje da napravi društvo u kojem će svi biti jednaki. Zvuči lijepo, zar ne? Ali kako vrijeme prolazi, životinje koje preuzimaju vlast počinju da se ponašaju sve više kao oni protiv kojih su se borile. Pravila se mijenjaju, sjećanja se mijenjaju, istina se mijenja i ono što je nekada bilo nezamislivo postaje normalno. Tu Orwell postavlja jedno veoma važno pitanje. Kako prepoznati trenutak kada se sloboda počinje gubiti? Jer sloboda često ne nestane preko noći, ponekad nestaje polako, komad po komad. Danas se nešto zabrani, sjutra se nešto prećuti, preksjutra se promijeni priča o tome što se dogodilo. Iako ljudi ćute, granice se pomjeraju sve dalje. To je jedna od najvažnijih poruka Orwellovog djela. A onda dolazimo do knjige koja je Orwella učinila svjetski poznatim 1984. To je priča o društvu u kojem vlast želi da kontroliše ne samo ono što ljudi rade, već i ono što misle. Ljudi su pod nadzorom, istorija se mijenja, jezik se mijenja. Čak se pokušava promijeniti način na koji ljudi razmišljaju. Šta smijete da mislite, šta treba da pamtite i šta treba da zaboravite, zvuči kao nešto iz daleke budućnosti. Ali upravo je zbog toga Orwellova knjiga i danas toliko zanimljiva, jer mi živimo u vremenu ogromne količine informacija. Svaki dan čitamo vijesti, gledamo televiziju, koristimo internet, pratimo društvene mreže. Na telefonu nam se pojavljuju stotine različitih informacija, ali postoji jedan problem. Nije sve što vidimo istina. I zato je jedna od najvećih Orwellovih poruka važna i danas. Moramo naučiti da razmišljamo kritički, ne treba vjerovati svemu što pročitamo, ali ne treba ni odbaciti sve samo zato što nam se nešto ne sviđa. Orwell je razumio i moć jezika, jer način na koji nešto nazovemo može uticati na to kako ćemo to razumjeti. Jednu istu stvar možemo predstaviti na različite načine. Možemo je uljepšati, možemo je sakriti iza komplikovanih riječi, možemo pokušati da laž predstavimo kao istinu. Zato je važno da govorimo jasno, da ne dozvolimo da riječi izgube svoje pravo značenje.
jer kada riječi izgube značenje, mnogo je lakše manipulisati ljudima. I možda je upravo tu najveća vrijednost Orwellove riznice mudrosti. Orwell nas ne uči samo kako da čitamo knjige. Uči nas kako da posmatramo svijet, da budemo pažljivi, da postavljamo pitanja, da ne prihvatamo sve zdravo za gotovo i da nikada ne zaboravimo koliko je važna sloboda mišljenja. Ali postoji još jedna stvar koju možemo naučiti od Orwella. To je hrabrost. Nije uvijek lako reći ono što stvarno mislimo. Mnogo je lakše ćutati. Lakše je složiti se sa većinom. Lakše je reći nije me briga, ali ponekad je potrebno upravo suprotno. Potrebno je imati hrabrosti da kažemo ovo nije u redu, ovo nije istina, ne slažem se. I to ne znači da uvijek moramo biti u pravu, naprotiv. Pravo razmišljanje podrazumijeva i spremnost da priznamo kada smo pogriješili. George Orwell umro je 1950. godine sa samo 46 godina. Nije dočekao da vidi koliko će njegove knjige postati poznate. Nije mogao znati da će njegovi romani jednog dana postati simboli upozorenja protiv manipulacije, propagandne i zloupotrebne vlasti. Ali njegove riječi su ostale i možda je to najveća snaga pisca. Čovjek ode, vrijeme prolazi, ali ideje ostaju. Zato, dragi slušaoci, kada sljedeći put čujete neku veliku tvrdnju, nemojte samo pitati da li je ovo ono što svi govore. Pitajte da li je ovo zaista istina. Kada neko pokuša da vam kaže šta morate misliti, zapitajte se zašto ne bih sam razmislio. A kada vidite nepravdu, nemojte odmah okrenuti glavu. Čuvajte svoju slobodu, čuvajte svoje riječi i prije svega čuvajte pravo da mislite svojom glavom, jer čovjek može izgubiti mnogo toga, može izgubiti novac, položaj, može izgubiti ugled. Ali ako izgubi sposobnost da samostalno razmišlja i da razlikuje istinu od laži, izgubio je nešto mnogo važnije. Zato neka nam Orwell ostane podsjetnik da znanje nije samo ono što pročitamo. Znanje je sposobnost da postavimo pravo pitanje. A mudrost? Mudrost je kada imamo hrabrosti da tražimo iskren odgovor. Do sljedećeg susreta u Riznici mudrosti ostanite radoznali. Čitajte, razmišljajte i ne vjerujte baš svemu na prvu. Hvala vam što ste bili sa nama. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Glasina talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dragi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas ćemo govoriti o jednom piscu čije su knjige nastale prije više od pola vijeka, ali čije poruke danas zvuče nevjerovatno savremeno. Njegovo ime je George Orwell. Kada čujemo ime George Orwella, mnogi će odmah pomisliti na romane 1984. i Životinjska farma. Ali Orwell nije bio samo pisac. Bio je čovjek koji je mnogo razmišljao o slobodi, istini, vlasti, siromaštvu i ljudskoj prirodi. I možda je upravo zato zanimljiv i danas, jer postavlja pitanja na koja ni savremeni čovjek nema uvijek jednostavan odgovor. Ko kontroliše informacije koje dobijemo? Možemo li uvijek prepoznati istinu? Koliko smo spremni da se odreknemo slobode zarad sigurnosti? I šta se događa kada čovjek prestane da razmišlja svojom glavom? George Orwell rođen je 1903. godine u Indiji, a njegovo pravo ime bilo je Eric Arthur Blair. Odrastao je u vrijeme velikih društvenih razlika, još kao mlad počeo je da primećuje razliku između ljudi koji imaju mnogo i onih koji jedva sastavljaju kraj s krajem. Umjesto da život posmatra samo iz udobnosti, odlučio je da upozna stvarnost običnih ljudi. Radio je kao policajac u Burmi, živio među siromašnima, radio kao novinar i učestvovao u španskom građanskom ratu. Sve ono što je vidio i doživio ostavilo je trag na njegovom pisanju, a Orwell je pisao veoma jednostavno. Nije pokušavao da sakrije ideju iza komplikovanih riječi. Želio je da čovjek koji čita njegove knjige zastane i zapita se: da li se ovo možda odnosi i na mene? Jedno od njegovih najpoznatijih djela je Životinjska farma. Na početku priče životinje na farmi žele slobodu. Umorne su od čovjeka koji njima upravlja i odlučuje da napravi društvo u kojem će svi biti jednaki. Zvuči lijepo, zar ne? Ali kako vrijeme prolazi, životinje koje preuzimaju vlast počinju da se ponašaju sve više kao oni protiv kojih su se borile. Pravila se mijenjaju, sjećanja se mijenjaju, istina se mijenja i ono što je nekada bilo nezamislivo postaje normalno. Tu Orwell postavlja jedno veoma važno pitanje: kako prepoznati trenutak kada se sloboda počinje gubiti? Jer sloboda često ne nestane preko noći, ponekad nestaje polako, komad po komad, danas se nešto zabrani, sjutra se nešto prećuti, preksjutra se promijeni priča o tome što se dogodilo. Iako ljudi ćute, granice se pomjeraju sve dalje. To je jedna od najvažnijih poruka Orwellovog djela. A onda dolazimo do knjige koja je Orwella učinila svjetski poznatim 1984. To je priča o društvu u kojem vlast želi da kontroliše ne samo ono što ljudi rade, već i ono što misle. Ljudi su pod nadzorom, istorija se mijenja, jezik se mijenja. Čak se pokušava promijeniti način na koji ljudi razmišljaju. Šta smijete da mislite, šta treba da pamtite i šta treba da zaboravite, zvuči kao nešto iz daleke budućnosti. Ali upravo je zbog toga Orwellova knjiga i danas toliko zanimljiva, jer mi živimo u vremenu ogromne količine informacija. Svaki dan čitamo vijesti, gledamo televiziju, koristimo internet, pratimo društvene mreže. Na telefonu nam se pojavljuju stotine različitih informacija, ali postoji jedan problem. Nije sve što vidimo istina. I zato je jedna od najvećih Orwellovih poruka važna i danas. Moramo naučiti da razmišljamo kritički, ne treba vjerovati svemu što pročitamo, ali ne treba ni odbaciti sve samo zato što nam se nešto ne sviđa. Orwell je razumio i moć jezika, jer način na koji nešto nazovemo može uticati na to kako ćemo to razumjeti. Jednu istu stvar možemo predstaviti na različite načine. Možemo je uljepšati, možemo je sakriti iza komplikovanih riječi, možemo pokušati da laž predstavimo kao istinu. Zato je važno da govorimo jasno, da ne dozvolimo da riječi izgube svoje pravo značenje.
jer kada riječi izgube značenje, mnogo je lakše manipulisati ljudima. I možda je upravo tu najveća vrijednost Orwellove riznice mudrosti. Orwell nas ne uči samo kako da čitamo knjige. Uči nas kako da posmatramo svijet, da budemo pažljivi, da postavljamo pitanja, da ne prihvatamo sve zdravo za gotovo i da nikada ne zaboravimo koliko je važna sloboda mišljenja. Ali postoji još jedna stvar koju možemo naučiti od Orwella. To je hrabrost. Nije uvijek lako reći ono što stvarno mislimo. Mnogo je lakše ćutati. Lakše je složiti se sa većinom. Lakše je reći nije me briga, ali ponekad je potrebno upravo suprotno. Potrebno je imati hrabrosti da kažemo ovo nije u redu, ovo nije istina, ne slažem se. I to ne znači da uvijek moramo biti u pravu, naprotiv. Pravo razmišljanje podrazumijeva i spremnost da priznamo kada smo pogriješili. George Orwell umro je 1950. godine sa samo 46 godina. Nije dočekao da vidi koliko će njegove knjige postati poznate. Nije mogao znati da će njegovi romani jednog dana postati simboli upozorenja protiv manipulacije, propagandne i zloupotrebne vlasti. Ali njegove riječi su ostale i možda je to najveća snaga pisca. Čovjek ode, vrijeme prolazi, ali ideje ostaju. Zato, dragi slušaoci, kada sljedeći put čujete neku veliku tvrdnju, nemojte samo pitati da li je ovo ono što svi govore. Pitajte da li je ovo zaista istina. Kada neko pokuša da vam kaže šta morate misliti, zapitajte se zašto ne bih sam razmislio. A kada vidite nepravdu, nemojte odmah okrenuti glavu. Čuvajte svoju slobodu, čuvajte svoje riječi i prije svega čuvajte pravo da mislite svojom glavom, jer čovjek može izgubiti mnogo toga, može izgubiti novac, položaj, može izgubiti ugled. Ali ako izgubi sposobnost da samostalno razmišlja i da razlikuje istinu od laži, izgubio je nešto mnogo važnije. Zato neka nam Orwell ostane podsjetnik da znanje nije samo ono što pročitamo. Znanje je sposobnost da postavimo pravo pitanje. A mudrost? Mudrost je kada imamo hrabrosti da tražimo iskren odgovor. Do sljedećeg susreta u Riznici mudrosti ostanite radoznali, čitajte, razmišljajte i ne vjerujte baš svemu na prvu. Hvala vam što ste bili sa nama. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.
2: One, two, three.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Talasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Ovdje je priča o Sabahu postaje gotovo filmska. Dambrauskas će svoju ekipu voditi protiv Manchester Uniteda, kluba čiji je sistem nekada imao priliku da upozna dok je tokom studija u Engleskoj sticao iskustvo. Nekada je bio mladi trener koji je pokušavao da nauči kako funkcioniše veliki fudbalski klub. Danas se vraća na najveću evropsku scenu kao trener ekipe koja će igrati protiv Uniteda. Kada se sve sabere, lako je razumjeti zašto je njegova priča privukla pažnju širom Europe. Međutim, važno je naglasiti da ovo nije priča o čovjeku koji je osvojio novac na televiziji i zahvaljujući tome postao uspješan trener. Tih 4000 litasa bili su samo početak. Novac mu je omogućio da napravi prvi korak i ode u Englesku. Sve ostalo zahtijevalo je više od 2 decenije rada. Dambrauskas je morao da se obrazuje, da počne od nižih liga, da radi sa mlađim igračima, da prihvata različite poslove, da mijenja države i klubove i da uči iz svakog iskustva. Jednostavno nije imao prečicu. Nije bio velika fudbalska zvijezda, nije imao profesionalnu igračku karijeru koja bi mu automatski otvorila vrata. Njegov put počeo je znanjem i željom da postane trener. U tome je možda i najzanimljiviji dio cijele priče. Dambrauskas nije na televizijskom kvizu osvojio Ligu šampiona, osvojio je priliku da počne da gradi put prema svom snu. Mogao je taj novac da potroši na nešto drugo, ali je odlučio da ga uloži u obrazovanje i budućnost. 24 godine kasnije taj isti čovjek sjedi na klupi u Ligi šampiona. Pred njim su, kao što smo rekli, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund i Napoli, a iza njega su Litvanija, Engleska, Letonija, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Kipar, Mađarska i Azerbejdžan. Njegova priča je podsjetnik da u sportu nije uvijek najvažnije odakle počinjete. Važno je koliko ste spremni da radite kada niko ne obraća pažnju. Dambrauskas je počeo kao student koji je osvojio 4000 litasa na televizijskom kvizu. Taj novac mu je otvorio vrata Engleske, ali mu nije garantovao uspjeh. Ostalo je bilo na njemu. Počeo od nižerazrednog fudbala, učio, radio i napredovao. Osvojio je trofeje, vodio klubove u različitim zemljama, doživio pobjede i poraze, a onda stigao u Sabah. Sa klubom koji postoji manje od 10 godina osvojio je prvenstvo i kup Azerbejdžana, a zatim prošao 4 kvalifikacione runde i izborio mjesto među najboljima. Od televizijskog studija u Litvani do Lige šampiona prošle su 24 godine. Prva prepreka bit će Manchester United, a možda baš zato ova priča ima posebnu vrijednost. Nekada vam život ne ponudi gotov put, ponudi vam samo jednu priliku. Dambrauskas je svoju dobio 2002. godine. Osvojio je novac, donio odluku da ga uloži u sebe i krenuo. Danas je na najvećoj evropskoj sceni. I zato priča vlada sa Dambrauskasa nije samo priča o fudbalu. To je priča o tome šta se može dogoditi kada jednu malu priliku shvatite ozbiljno. Od 4000 litasa do Lige šampiona, od televizijskog kviza do stadiona na kojima se igra najveći klubski fudbal na svijetu. I možda je upravo to najljepši dio ove priče. Sve je počelo jednim pitanjem. Dragi slušaoci, slijedi još jedna muzička pauza, pa nastavljamo dalje.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: A nakon ove interesantne priče vraćamo se na domaći fudbal i drugu crnogorsku ligu. Odigrano je novo kolo, na programu je bilo nekoliko zanimljivih duela. Bilo je pobjeda na strani, bilo je remija, kada pogledamo rezultate posebno se izdvaja jedan podatak. Naši momci su i dalje bez jednog osvojenog boda, ali krenimo redom. Lovćen.com 0-2 na Cetinju.com napravio odličan posao. Gosti su savladali Lovćen rezultatom 0-2 i tako sa gostovanja odnijeli sva tri boda. Kom je od početka utakmice djelovao organizovano, a dva postignuta gola bila su dovoljna za veoma važnu pobjedu. Za Lovćen je ovo utakmica nakon koje ostaje žal zbog izgubljenih bodova na domaćem terenu, dok Kom može biti veoma zadovoljan načinom na koji je odradio gostovanje. Jedinstvo Grbalj 2-0 u Bijelom polju, jedinstvo je bilo uspješno, domaćin je savladao Grbalj sa 2-0 i upisao vrijedna 3 boda. Jedinstvo je tako nastavilo da skuplja bodove pred svojim navijačima, dok Grbalj sa ovog gostovanja odlazi praznih ruku. Dva gola za domaću ekipu bila su dovoljna za mirniju završnicu i za pobjedu. A sada utakmica koja je posebno zanimljiva iz našeg ugla. Na gradskom stadionu u Beranama gostovala je Zeta, na kraju Berane 0, Zeta 2. Naši momci nisu uspjeli da pronađu put do protivničke mreže, dok je Zeta iskoristila svoje prilike i u drugom poluvremenu sa sjevera odnijela sva tri boda. Za Berane ovo je još jedan težak rezultat na početku prvenstva. Nema mnogo prostora za analizu ako na kraju na semaforu stoji 0-2, ali ono što je trenutno mnogo važnije jeste činjenica da Berane poslije i ovog kola ostaje bez bodova. I upravo to je podatak koji nas trenutno najviše brine. Jedini remi u ovom pregledu odigran je u Podgorici. FK Podgorica i Rudar podijelili su bodove rezultatom 1:1. Domaćin je uspio da postigne jedan gol, isto je uradio i Rudar, pa je nakon 90 minuta ostalo neriješeno. Po bod za obje ekipe i rezultat koji ih ostavlja bez punog plijena, ali i bez poraza. Na kraju pobjeda Iskre na gostovanju, Mogran je na svom terenu poražen od Iskre rezultatom 1-2. Gosti su uspjeli da postignu dva gola, domaćin je odgovorio jednim, ali nije bilo dovoljno da se izbjegne poraz. Iskra se tako vraća kući sa sva tri boda i jednom od važnijih pobjeda ovog kola. Kada podvučemo crtu, nakon ovog kola imamo jednu ekipu koja je posebno izdvojena na dnu tabele. To je nažalost naše Berane, jedini tim koji još uvijek nije osvojio ni jedan bod. 4 utakmice, 4 poraza i 0 bodova. Beranci su u ovom trenutku posljednje plasirani, a upravo će naredne utakmice biti prilika da se taj negativni niz prekine. Sezona je ipak tek počela i tabela još može da izgleda potpuno drugačije nakon nekoliko kola. Ali svaki bod je važan, posebno kada krenete prvenstvo bez njega. Zato će za Berane naredne utakmice imati dodatnu težinu, ne samo zbog rezultata, već i zbog samopouzdanja ekipe. Ipak jedna pobjeda može potpuno da promijeni atmosferu, jedan dobar niz može da vas iz posljednjeg dijela tabele pogura nekoliko mjesta naprijed, ali prvi korak je najteži, a za Berane je taj prvi korak, prvi bodovi i mi im svakako to želimo u nastavku sezone, a za sam kraj emisije još jedna muzička pauza i slijedi odjava.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate radio Berane.

ulična svjetla nagla bljede. A u mraku sam, miris kose njene, lebdi svude oko mene.

romane 1984. i Životinjska farma. Ali Orwell nije bio samo pisac. Bio je čovjek koji je mnogo razmišljao o slobodi, istini, vlasti, siromaštvu i ljudskoj prirodi. I možda je upravo zato zanimljiv i danas, jer postavlja pitanja na koja ni savremeni čovjek nema uvijek jednostavan odgovor. Ko kontroliše informacije koje dobijemo? Možemo li uvijek prepoznati istinu? Koliko smo spremni da se odreknemo slobode zarad sigurnosti? I šta se događa kada čovjek prestane da razmišlja svojom glavom? George Orwell rođen je 1903. godine u Indiji, a njegovo pravo ime bilo je Eric Arthur Blair. Odrastao je u vrijeme velikih društvenih razlika, još kao mlad počeo je da primećuje razliku između ljudi koji imaju mnogo i onih koji jedva sastavljaju kraj s krajem. Umjesto da život posmatra samo iz udobnosti, odlučio je da upozna stvarnost običnih ljudi. Radio je kao policajac u Burmi, živio među siromašnima, radio kao novinar i učestvovao u španskom građanskom ratu. Sve ono što je vidio i doživio ostavilo je trag na njegovom pisanju, a Orwell je pisao veoma jednostavno. Nije pokušavao da sakrije ideju iza komplikovanih riječi. Želio je da čovjek koji čita njegove knjige zastane i zapita se: da li se ovo možda odnosi i na mene? Jedno od njegovih najpoznatijih djela je Životinjska farma. Na početku priče životinje na farmi žele slobodu. Umorne su od čovjeka koji njima upravlja i odlučuje da napravi društvo u kojem će svi biti jednaki. Zvuči lijepo, zar ne? Ali kako vrijeme prolazi, životinje koje preuzimaju vlast počinju da se ponašaju sve više kao oni protiv kojih su se borile. Pravila se mijenjaju, sjećanja se mijenjaju, istina se mijenja i ono što je nekada bilo nezamislivo postaje normalno. Tu Orwell postavlja jedno veoma važno pitanje: kako prepoznati trenutak kada se sloboda počinje gubiti? Jer sloboda često ne nestane preko noći, ponekad nestaje polako, komad po komad, danas se nešto zabrani, sjutra se nešto prećuti, preksjutra se promijeni priča o tome što se dogodilo. Iako ljudi ćute, granice se pomjeraju sve dalje. To je jedna od najvažnijih poruka Orwellovog djela. A onda dolazimo do knjige koja je Orwella učinila svjetski poznatim 1984. To je priča o društvu u kojem vlast želi da kontroliše ne samo ono što ljudi rade, već i ono što misle. Ljudi su pod nadzorom, istorija se mijenja, jezik se mijenja. Čak se pokušava promijeniti način na koji ljudi razmišljaju. Šta smijete da mislite, šta treba da pamtite i šta treba da zaboravite, zvuči kao nešto iz daleke budućnosti. Ali upravo je zbog toga Orwellova knjiga i danas toliko zanimljiva, jer mi živimo u vremenu ogromne količine informacija. Svaki dan čitamo vijesti, gledamo televiziju, koristimo internet, pratimo društvene mreže. Na telefonu nam se pojavljuju stotine različitih informacija, ali postoji jedan problem. Nije sve što vidimo istina. I zato je jedna od najvećih Orwellovih poruka važna i danas. Moramo naučiti da razmišljamo kritički, ne treba vjerovati svemu što pročitamo, ali ne treba ni odbaciti sve samo zato što nam se nešto ne sviđa. Orwell je razumio i moć jezika, jer način na koji nešto nazovemo može uticati na to kako ćemo to razumjeti. Jednu istu stvar možemo predstaviti na različite načine. Možemo je uljepšati, možemo je sakriti iza komplikovanih riječi, možemo pokušati da laž predstavimo kao istinu. Zato je važno da govorimo jasno, da ne dozvolimo da riječi izgube svoje pravo značenje. Jer kada riječi izgube značenje, mnogo je lakše manipulisati ljudima. I možda je upravo tu najveća vrijednost Orwellove riznice mudrosti. Orwell nas ne uči samo kako da čitamo knjige. Uči nas kako da posmatramo svijet, da budemo pažljivi, da postavljamo pitanja, da ne prihvatamo sve zdravo za gotovo i da nikada ne zaboravimo koliko je važna sloboda mišljenja.

0: Ali postoji još jedna stvar koju možemo naučiti od Orvela. To je hrabrost. Nije uvijek lako reći ono što stvarno mislimo. Mnogo je lakše ćutati. Lakše je složiti se sa većinom. Lakše je reći nije me briga. Ali ponekad je potrebno upravo suprotno. Potrebno je imati hrabrosti da kažemo ovo nije u redu, ovo nije istina, ne slažem se. I to ne znači da uvijek moramo biti u pravu, naprotiv. Pravo razmišljanje podrazumijeva i spremnost da priznamo kada smo pogriješili. George Orwell umro je 1950. godine sa samo 46 godina. Nije dočekao da vidi koliko će njegove knjige postati poznate. Nije mogao znati da će njegovi romani jednog dana postati simboli upozorenja protiv manipulacije, propagandne i zloupotrebne vlasti. Ali njegove riječi su ostale i možda je to najveća snaga pisca. Čovjek ode, vrijeme prolazi, ali ideje ostaju. Zato, dragi slušaoci, kada sljedeći put čujete neku veliku tvrdnju, nemojte samo pitati da li je ovo ono što svi govore. Pitajte da li je ovo zaista istina. Kada neko pokuša da vam kaže šta morate misliti, zapitajte se zašto ne bih sam razmislio. A kada vidite nepravdu, nemojte odmah okrenuti glavu. Čuvajte svoju slobodu, čuvajte svoje riječi i prije svega čuvajte pravo da mislite svojom glavom, jer čovjek može izgubiti mnogo toga, može izgubiti novac, položaj, može izgubiti ugled. Ali ako izgubi sposobnost da samostalno razmišlja i da razlikuje istinu od laži, izgubio je nešto mnogo važnije. Zato neka nam Orwell ostane podsjetnik da znanje nije samo ono što pročitamo. Znanje je sposobnost da postavimo pravo pitanje. A mudrost? Mudrost je kada imamo hrabrosti da tražimo iskren odgovor. Do sljedećeg susreta u Riznici mudrosti ostanite radoznali. Čitajte, razmišljajte i ne vjerujte baš svemu na prvu. Hvala vam što ste bili sa nama. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: Si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura.

0: na 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing, radija, Berane.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane.
4: Sport, muzika, sport.
5: Ovdje je priča o Sabahu postaje gotovo filmska. Dambrauskas će svoju ekipu voditi protiv Manchester Uniteda, kluba čiji je sistem nekada imao priliku da upozna dok je tokom studija u Engleskoj sticao iskustvo. Nekada je bio mladi trener koji je pokušavao da nauči kako funkcioniše veliki fudbalski klub. Danas se vraća na najveću evropsku scenu kao trener ekipe koja će igrati protiv Uniteda. Kada se sve sabere, lako je razumjeti zašto je njegova priča privukla pažnju širom Europe. Međutim, važno je naglasiti da ovo nije priča o čovjeku koji je osvojio novac na televiziji i zahvaljujući tome postao uspješan trener. Tih 4000 litasa bili su samo početak. Novac mu je omogućio da napravi prvi korak i ode u Englesku. Sve ostalo zahtijevalo je više od 2 decenije rada. Dambrauskas je morao da se obrazuje, da počne od nižih liga, da radi sa mlađim igračima, da prihvata različite poslove, da mijenja države i klubove i da uči iz svakog iskustva. Jednostavno nije imao prečicu. Nije bio velika fudbalska zvijezda, nije imao profesionalnu igračku karijeru koja bi mu automatski otvorila vrata. Njegov put počeo je znanjem i željom da postane trener. U tome je možda i najzanimljiviji dio cijele priče. Dambrauskas nije na televizijskom kvizu osvojio Ligu šampiona, osvojio je priliku da počne da gradi put prema svom snu. Mogao je taj novac da potroši na nešto drugo, ali je odlučio da ga uloži u obrazovanje i budućnost. 24 godine kasnije taj isti čovjek sjedi na klupi u Ligi šampiona. Pred njim su, kao što smo rekli, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund i Napoli, a iza njega su Litvanija, Engleska, Letonija, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Kipar, Mađarska i Azerbejdžan. Njegova priča je podsjetnik da u sportu nije uvijek najvažnije odakle počinjete. Važno je koliko ste spremni da radite kada niko ne obraća pažnju. Dambrauskas je počeo kao student koji je osvojio 4000 litasa na televizijskom kvizu. Taj novac mu je otvorio vrata Engleske, ali mu nije garantovao uspjeh. Ostalo je bilo na njemu. Počeo od nižerazrednog fudbala, učio, radio i napredovao. Osvojio je trofeje, vodio klubove u različitim zemljama, doživio pobjede i poraze, a onda stigao u Sabah. Sa klubom koji postoji manje od 10 godina osvojio je prvenstvo i kup Azerbejdžana, a zatim prošao 4 kvalifikacione runde i izborio mjesto među najboljima. Od televizijskog studija u Litvani do Lige šampiona prošle su 24 godine. Prva prepreka bit će Manchester United, a možda baš zato ova priča ima posebnu vrijednost. Nekada vam život ne ponudi gotov put, ponudi vam samo jednu priliku. Dambrauskas je svoju dobio 2002. godine. Osvojio je novac, donio odluku da ga uloži u sebe i krenuo. Danas je na najvećoj evropskoj sceni. I zato priča vlada sa Dambrauskasa nije samo priča o fudbalu. To je priča o tome šta se može dogoditi kada jednu malu priliku shvatite ozbiljno. Od 4000 litasa do Lige šampiona, od televizijskog kviza do stadiona na kojima se igra najveći klubski fudbal na svijetu. I možda je upravo to najljepši dio ove priče. Sve je počelo jednim pitanjem. Dragi slušaoci, slijedi još jedna muzička pauza, pa nastavljamo dalje.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj, ok. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane.
4: Sport, muzika, sport.
5: A nakon ove interesantne priče vraćamo se na domaći fudbal i drugu crnogorsku ligu. Odigrano je novo kolo, na programu je bilo nekoliko zanimljivih duela. Bilo je pobjeda na strani, bilo je remija, kada pogledamo rezultate posebno se izdvaja jedan podatak. Naši momci su i dalje bez jednog osvojenog boda, ali krenimo redom. Lovćen.com 0-2 na Cetinju.com napravio odličan posao. Gosti su savladali Lovćen rezultatom 0-2 i tako sa gostovanja odnijeli sva tri boda. Kom je od početka utakmice djelovao organizovano, a dva postignuta gola bila su dovoljna za veoma važnu pobjedu. Za Lovćen je ovo utakmica nakon koje ostaje žal zbog izgubljenih bodova na domaćem terenu, dok Kom može biti veoma zadovoljan načinom na koji je odradio gostovanje. Jedinstvo Grbalj 2-0 u Bijelom polju, jedinstvo je bilo uspješno, domaćin je savladao Grbalj sa 2-0 i upisao vrijedna 3 boda. Jedinstvo je tako nastavilo da skuplja bodove pred svojim navijačima, dok Grbalj sa ovog gostovanja odlazi praznih ruku. Dva gola za domaću ekipu bila su dovoljna za mirniju završnicu i za pobjedu. A sada utakmica koja je posebno zanimljiva iz našeg ugla. Na gradskom stadionu u Beranama gostovala je Zeta, na kraju Berane 0, Zeta 2. Naši momci nisu uspjeli da pronađu put do protivničke mreže, dok je Zeta iskoristila svoje prilike i u drugom poluvremenu sa sjevera odnijela sva tri boda. Za Berane ovo još jedan težak rezultat na početku prvenstva. Nema mnogo prostora za analizu ako na kraju na semaforu stoji 0-2, ali ono što je trenutno mnogo važnije jeste činjenica da Berane poslije ovog kola ostaje bez bodova. I upravo to je podatak koji nas trenutno najviše brine. Jedini remi u ovom pregledu odigran je u Podgorici. FK Podgorica i Rudar podijelili su bodove rezultatom 1:1. Domaćin je uspio da postigne jedan gol, isto je uradio i Rudar, pa je nakon 90 minuta ostalo neriješeno. Pobod za obje ekipe je rezultat koji ih ostavlja bez punog plijena, ali i bez poraza. Na kraju pobjeda Iskre na gostovanju, Mogran je na svom terenu poražen od Iskre rezultatom 1:2. Gosti su uspjeli da postignu dva gola, domaćin je odgovorio jednim, ali nije bilo dovoljno da se izbjegne poraz. Iskra se tako vraća kući sa sva tri boda i jednom od važnijih pobjeda ovog kola. Kada podvučemo crtu, nakon ovog kola imamo jednu ekipu koja je posebno izdvojena na dnu tabele. To je nažalost naše Berane, jedini tim koji još uvijek nije osvojio ni jedan bod. 4 utakmice, 4 poraza i 0 bodova. Beranci su u ovom trenutku posljednje plasirani, a upravo će naredne utakmice biti prilika da se taj negativni niz prekine. Sezona je ipak tek počela i tabela još može da izgleda potpuno drugačije nakon nekoliko kola. Ali svaki bod je važan, posebno kada krenete prvenstvo bez njega. Zato će za Berane naredne utakmice imati dodatnu težinu, ne samo zbog rezultata, već i zbog samopouzdanja ekipe. Ipak jedna pobjeda može potpuno da promijeni atmosferu, jedan dobar niz može da vas iz posljednjeg dijela tabele pogura nekoliko mjesta naprijed, ali prvi korak je najteži, a za Berane je taj prvi korak, prvi bodovi i mi im svakako to želimo u nastavku sezone, a za sam kraj emisije još jedna muzička pauza i slijedi odjava.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dragi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas ćemo govoriti o jednom piscu čije su knjige nastale prije više od pola vijeka, ali čije poruke danas zvuče nevjerovatno savremeno. Njegovo ime je George Orwell. Kada čujemo ime George Orwella, mnogi će odmah pomisliti na romane 1984. i Životinjska farma. Ali Orwell nije bio samo pisac. Bio je čovjek koji je mnogo razmišljao o slobodi, istini, vlasti, siromaštvu i ljudskoj prirodi. I možda je upravo zato zanimljiv i danas, jer postavlja pitanja na koja ni savremeni čovjek nema uvijek jednostavan odgovor. Ko kontroliše informacije koje dobijemo? Možemo li uvijek prepoznati istinu? Koliko smo spremni da se odreknemo slobode zarad sigurnosti? I šta se događa kada čovjek prestane da razmišlja svojom glavom? George Orwell rođen je 1903. godine u Indiji, a njegovo pravo ime bilo je Eric Arthur Blair. Odrastao je u vrijeme velikih društvenih razlika, još kao mlad počeo je da primećuje razliku između ljudi koji imaju mnogo i onih koji jedva sastavljaju kraj s krajem. Umjesto da život posmatra samo iz udobnosti, odlučio je da upozna stvarnost običnih ljudi. Radio je kao policajac u Burmi, živio među siromašnima, radio kao novinar i učestvovao u španskom građanskom ratu. Sve ono što je vidio i doživio ostavilo je trag na njegovom pisanju, a Orwell je pisao veoma jednostavno. Nije pokušavao da sakrije ideju iza komplikovanih riječi. Želio je da čovjek koji čita njegove knjige zastane i zapita se: da li se ovo možda odnosi i na mene? Jedno od njegovih najpoznatijih djela je Životinjska farma. Na početku priče životinje na farmi žele slobodu. Umorne su od čovjeka koji njima upravlja i odlučuje da napravi društvo u kojem će svi biti jednaki. Zvuči lijepo, zar ne? Ali kako vrijeme prolazi, životinje koje preuzimaju vlast počinju da se ponašaju sve više kao oni protiv kojih su se borile. Pravila se mijenjaju, sjećanja se mijenjaju, istina se mijenja i ono što je nekada bilo nezamislivo postaje normalno. Tu Orwell postavlja jedno veoma važno pitanje: kako prepoznati trenutak kada se sloboda počinje gubiti? Jer sloboda često ne nestane preko noći, ponekad nestaje polako, komad po komad, danas se nešto zabrani, sjutra se nešto prećuti, preksjutra se promijeni priča o tome što se dogodilo. Iako ljudi ćute, granice se pomjeraju sve dalje. To je jedna od najvažnijih poruka Orwellovog djela. A onda dolazimo do knjige koja je Orwella učinila svjetski poznatim 1984. To je priča o društvu u kojem vlast želi da kontroliše ne samo ono što ljudi rade, već i ono što misle. Ljudi su pod nadzorom, istorija se mijenja, jezik se mijenja. Čak se pokušava promijeniti način na koji ljudi razmišljaju. Šta smijete da mislite, šta treba da pamtite i šta treba da zaboravite, zvuči kao nešto iz daleke budućnosti. Ali upravo je zbog toga Orwellova knjiga i danas toliko zanimljiva, jer mi živimo u vremenu ogromne količine informacija. Svaki dan čitamo vijesti, gledamo televiziju, koristimo internet, pratimo društvene mreže. Na telefonu nam se pojavljuju stotine različitih informacija, ali postoji jedan problem. Nije sve što vidimo istina. I zato je jedna od najvećih Orwellovih poruka važna i danas. Moramo naučiti da razmišljamo kritički, ne treba vjerovati svemu što pročitamo, ali ne treba ni odbaciti sve samo zato što nam se nešto ne sviđa. Orwell je razumio i moć jezika, jer način na koji nešto nazovemo može uticati na to kako ćemo to razumjeti. Jednu istu stvar možemo predstaviti na različite načine. Možemo je uljepšati, možemo je sakriti iza komplikovanih riječi, možemo pokušati da laž predstavimo kao istinu. Zato je važno da govorimo jasno, da ne dozvolimo da riječi izgube svoje pravo značenje. jer kada riječi izgube značenje, mnogo je lakše manipulisati ljudima. I možda je upravo tu najveća vrijednost Orwellove riznice mudrosti. Orwell nas ne uči samo kako da čitamo knjige. Uči nas kako da posmatramo svijet, da budemo pažljivi, da postavljamo pitanja, da ne prihvatamo sve zdravo za gotovo i da nikada ne zaboravimo koliko je važna sloboda mišljenja. Ali postoji još jedna stvar koju možemo naučiti od Orwella. To je hrabrost. Nije uvijek lako reći ono što stvarno mislimo. Mnogo je lakše ćutati. Lakše je složiti se sa većinom. Lakše je reći nije me briga, ali ponekad je potrebno upravo suprotno. Potrebno je imati hrabrosti da kažemo ovo nije u redu, ovo nije istina, ne slažem se. I to ne znači da uvijek moramo biti u pravu, naprotiv. Pravo razmišljanje podrazumijeva i spremnost da priznamo kada smo pogriješili. George Orwell umro je 1950. godine sa samo 46 godina. Nije dočekao da vidi koliko će njegove knjige postati poznate. Nije mogao znati da će njegovi romani jednog dana postati simboli upozorenja protiv manipulacije, propagandne i zloupotrebne vlasti. Ali njegove riječi su ostale i možda je to najveća snaga pisca. Čovjek ode, vrijeme prolazi, ali ideje ostaju. Zato, dragi slušaoci, kada sljedeći put čujete neku veliku tvrdnju, nemojte samo pitati da li je ovo ono što svi govore. Pitajte da li je ovo zaista istina. Kada neko pokuša da vam kaže šta morate misliti, zapitajte se zašto ne bih sam razmislio. A kada vidite nepravdu, nemojte odmah okrenuti glavu. Čuvajte svoju slobodu, čuvajte svoje riječi i prije svega čuvajte pravo da mislite svojom glavom, jer čovjek može izgubiti mnogo toga, može izgubiti novac, položaj, može izgubiti ugled. Ali ako izgubi sposobnost da samostalno razmišlja i da razlikuje istinu od laži, izgubio je nešto mnogo važnije. Zato neka nam Orwell ostane podsjetnik da znanje nije samo ono što pročitamo. Znanje je sposobnost da postavimo pravo pitanje. A mudrost? Mudrost je kada imamo hrabrosti da tražimo iskren odgovor. Do sljedećeg susreta u Riznici mudrosti ostanite radoznali, čitajte, razmišljajte i ne vjerujte baš svemu na prvu. Hvala vam što ste bili sa nama. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: na usnama njenih uša.
1: Marketing radija Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Marketing radija Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Ovdje je priča o Sabahu postaje gotovo filmska. Dambrauskas će svoju ekipu voditi protiv Manchester Uniteda, kluba čiji je sistem nekada imao priliku da upozna dok je tokom studija u Engleskoj sticao iskustvo. Nekada je bio mladi trener koji je pokušavao da nauči kako funkcioniše veliki fudbalski klub. Danas se vraća na najveću evropsku scenu kao trener ekipe koja će igrati protiv Uniteda. Kada se sve sabere, lako je razumjeti zašto je njegova priča privukla pažnju širom Europe. Međutim, važno je naglasiti da ovo nije priča o čovjeku koji je osvojio novac na televiziji i zahvaljujući tome postao uspješan trener. Tih 4000 litasa bili su samo početak. Novac mu je omogućio da napravi prvi korak i ode u Englesku. Sve ostalo zahtijevalo je više od 2 decenije rada. Dambrauskas je morao da se obrazuje, da počne od nižih liga, da radi sa mlađim igračima, da prihvata različite poslove, da mijenja države i klubove i da uči iz svakog iskustva. Jednostavno nije imao prečicu. Nije bio velika fudbalska zvijezda, nije imao profesionalnu igračku karijeru koja bi mu automatski otvorila vrata. Njegov put počeo je znanjem i željom da postane trener. U tome je možda i najzanimljiviji dio cijele priče. Dambrauskas nije na televizijskom kvizu osvojio Ligu šampiona, osvojio je priliku da počne da gradi put prema svom snu. Mogao je taj novac da potroši na nešto drugo, ali je odlučio da ga uloži u obrazovanje i budućnost. 24 godine kasnije taj isti čovjek sjedi na klupi u Ligi šampiona. Pred njim su, kao što smo rekli, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund i Napoli, a iza njega su Litvanija, Engleska, Letonija, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Kipar, Mađarska i Azerbejdžan. Njegova priča je podsjetnik da u sportu nije uvijek najvažnije odakle počinjete. Važno je koliko ste spremni da radite kada niko ne obraća pažnju. Dambrauskas je počeo kao student koji je osvojio 4000 litasa na televizijskom kvizu. Taj novac mu je otvorio vrata Engleske, ali mu nije garantovao uspjeh. Ostalo je bilo na njemu. Počeo od nižerazrednog fudbala, učio, radio i napredovao. Osvojio je trofeje, vodio klubove u različitim zemljama, doživio pobjede i poraze, a onda stigao u Sabah. Sa klubom koji postoji manje od 10 godina osvojio je prvenstvo i kup Azerbejdžana, a zatim prošao 4 kvalifikacione runde i izborio mjesto među najboljima. Od televizijskog studija u Litvani do Lige šampiona prošle su 24 godine. Prva prepreka bit će Manchester United, a možda baš zato ova priča ima posebnu vrijednost. Nekada vam život ne ponudi gotov put, ponudi vam samo jednu priliku. Dambrauskas je svoju dobio 2002. godine. Osvojio je novac, donio odluku da ga uloži u sebe i krenuo. Danas je na najvećoj evropskoj sceni. I zato priča vlada sa Dambrauskasa nije samo priča o fudbalu. To je priča o tome šta se može dogoditi kada jednu malu priliku shvatite ozbiljno. Od 4000 litasa do Lige šampiona, od televizijskog kviza do stadiona na kojima se igra najveći klubski fudbal na svijetu. I možda je upravo to najljepši dio ove priče. Sve je počelo jednim pitanjem. Dragi slušaoci, slijedi još jedna muzička pauza, pa nastavljamo dalje.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: A nakon ove interesantne priče vraćamo se na domaći fudbal i drugu crnogorsku ligu. Odigrano je novo kolo, na programu je bilo nekoliko zanimljivih duela. Bilo je pobjeda na strani, bilo je remija, kada pogledamo rezultate posebno se izdvaja jedan podatak. Naši momci su i dalje bez jednog osvojenog boda, ali krenimo redom. Lovćen.com 0-2 na Cetinju.com napravi odličan posao. Gosti su savladali Lovćen rezultatom 0-2 i tako sa gostovanja odnijeli sva tri boda. Kom je od početka utakmice djelovao organizovano, a dva postignuta gola bila su dovoljna za veoma važnu pobjedu. Za Lovćen je ovo utakmica nakon koje ostaje žal zbog izgubljenih bodova na domaćem terenu, dok Kom može biti veoma zadovoljan načinom na koji je odradio gostovanje. Jedinstvo Grbalj 2-0 u Bijelom polju, jedinstvo je bilo uspješno, domaćin je savladao Grbalj sa 2-0 i upisao vrijedna 3 boda. Jedinstvo je tako nastavilo da skuplja bodove pred svojim navijačima, dok Grbalj sa ovog gostovanja odlazi praznih ruku. Dva gola za domaću ekipu bila su dovoljna za mirniju završnicu i za pobjedu. A sada utakmica koja je posebno zanimljiva iz našeg ugla. Na gradskom stadionu u Beranama gostovala je Zeta, na kraju Berane 0, Zeta 2. Naši momci nisu uspjeli da pronađu put do protivničke mreže, dok je Zeta iskoristila svoje prilike i u drugom poluvremenu sa sjevera odnijela sva tri boda. Za Berane ovo je još jedan težak rezultat na početku prvenstva. Nema mnogo prostora za analizu ako na kraju na semaforu stoji 0-2, ali ono što je trenutno mnogo važnije jeste činjenica da Berane poslije ovog kola ostaje bez bodova. I upravo to je podatak koji nas trenutno najviše brine. Jedini remi u ovom pregledu odigran je u Podgorici. FK Podgorica i Rudar podijelili su bodove rezultatom 1:1. Domaćin je uspio da postigne jedan gol, isto je uradio i Rudar, pa je nakon 90 minuta ostalo neriješeno. Pobod za obje ekipe i rezultat koji ih ostavlja bez punog plijena, ali i bez poraza. Na kraju pobjeda Iskre na gostovanju, Mograni na svom terenu poraženo od Iskre rezultatom 1:2. Gosti su uspjeli da postignu dva gola, domaćin je odgovorio jednim, ali nije bilo dovoljno da se izbjegne poraz. Iskra se tako vraća kući sa sva tri boda i jednom od važnijih pobjeda ovog kola. Kada podvučemo crtu, nakon ovog kola imamo jednu ekipu koja je posebno izdvojena na dnu tabele. To je nažalost naše Berane, jedini tim koji još uvijek nije osvojio ni jedan bod. 4 utakmice, 4 poraza i 0 bodova. Beranci su u ovom trenutku posljednje plasirani, a upravo će naredne utakmice biti prilika da se taj negativni niz prekine. Sezona je ipak tek počela i tabela još može da izgleda potpuno drugačije nakon nekoliko kola. Ali svaki bod je važan, posebno kada krenete prvenstvo bez njega. Zato će za Berane naredne utakmice imati dodatnu težinu, ne samo zbog rezultata, već i zbog samopouzdanja ekipe. Ipak jedna pobjeda može potpuno da promijeni atmosferu, jedan dobar niz može da vas iz posljednjeg dijela tabele pogura nekoliko mjesta naprijed, ali prvi korak je najteži, a za Berane je taj prvi korak, prvi bodovi i mi im svakako to želimo u nastavku sezone, a za sam kraj emisije još jedna muzička pauza i slijedi odjava.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.